0: Batu Hati bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
1: Jenis makanan yang boleh cetus sakit gastrik. Ha, kawan-kawan yang selalu sakit gastrik ni bukan hanya disebabkan makan lewat ataupun lambat makan, tapi boleh berpunca daripada makanan yang minuman yang you minum. So, kena perhatikan ya. Nombor satu ialah kopi. Hari pagi-pagi kita mesti perlu minum kopi kan? Tahu tak, kopi ni sebenarnya sangat acidic dan juga boleh naikkan asid kat dalam perut kita. Bila kita minum dengan perut kosong, dia akan irritate stomach lining kita dan jadi sangat pedih dan ulu hati. Even kopi kosong pun akan jadi buat gastrik jadi lagi pedih. Ha. So, janganlah minum kopi pada perut kosong untuk kawan-kawan yang ada sakit gastrik. Nombor dua ialah makanan yang pedas. Kawan-kawan kat Malaysia ni kebanyakan kan suka makan yang pedas-pedas, apalagi dengan trend ayam gepuk sekarang ni. So, sambal, cili semua ni semua sedap-sedap belaka, tapi yang ada sakit gastrik tu perlulah perhatikan sebab makanan yang pedas ni akan irritate dinding perut dan trigger sakit gastrik. Lagi-lagi kalau kita makan dengan perut kosong. Nombor tiga, makanan yang akan trigger sakit gastrik ialah buah-buahan masam seperti oren, lemon dan juga limau. Dia akan tolong tambahkan lagi asid kat dalam perut kita. Jadilah gastrik yang makin teruk. Nombor empat ialah air yang bergas. Anda mesti tak tahu kan? Ni paling ramai tak tahu dan air bergas ni nampak macam harmless kan? Tahu tak apabila air bergas ni campur dengan asid perut, perut akan jadi lebih kembung dan lagi sakit. Ni memang trigger yang ramai orang tak sedar. Nombor lima ialah makanan yang berminyak ataupun digoreng. So apabila kita makan makanan yang berminyak ni ataupun digoreng, perut kena kerja overtime sebab makanan-makanan goreng ni susah nak dihadamkan. Apabila makanan lebih susah untuk dihadamkan, perut akan mengeluarkan lebih banyak asid untuk membantu perhadaman. Ha, jadilah sakit gastrik. So, perut kena kerja lebih, asid kat dalam perut pun naik. Kalau anda selalu ada pedih ulu hati, perut kembung ataupun sendawa banyak, inilah tanda-tanda gastrik anda dah semakin teruk dan perlu mengurangkan makanan ataupun minuman yang I dah kata tadi.
0: Batu Hati bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

0: Kuota Budi Madani RON 95. Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela, sekaligus mempertingkat infrastruktur digital negara. Tambahnya, kementerian kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030, menerusi Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mentepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengagihkan RM84.36 juta dana zakat setakat Ogos lepas. Ia bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi.
2: dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf kehidupan umat Islam ini, pendidikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak ini yang kita biayai, yang kita tajai menerusi wang dana zakat ini, alhamdulillah telah menunjuk kecemerlangan, dan apabila mereka cemerlang, mereka dapat menambah, meningkatkan lagi tahap dan juga kehidupan keluarga mereka. Setinggi penghargaan kepada semua pembayar zakat mawib yang memberikan sumbangan dan kita agihkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya, pemantauan sebarang ancaman sinaran atau radioaktif di perairan Malaysia diperkukuh menerusi stesen pemantauan air spektrum gamma. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lih Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap sinaran secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenal pasti lebih awal. Keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Usaha mitigasi berjaya mengurangkan jumlah lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di Ibu Negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini, insiden banjir tidak banyak tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKR untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Helayo. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Sidang kemuncak itu dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine. Dalam perkara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India bagi lawatan 3 hari. Ketibaan Putin disambut Menteri Negara Hal Ehwal Luar India, Kativardhan Singh. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Xi ke India merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Konflik di Asia Barat, imej satelit terkini dipercayai menunjukkan kesan tumpahan minyak berhampiran Selat Hormuz susulan serangan Amerika Syarikat terhadap kapal tangki yang disyaki mempunyai kaitan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Imej daripada program Copernicus yang diambil 2 hari lalu itu menunjukkan kesan berwarna perang di permukaan laut kira-kira 20 km dari pantai Iran. Dua kesan berkenaan bermula di lokasi terakhir kapal tangki Risco dan Kylo menghantar isyarat sebelum kedua-duanya dilaporkan karam beberapa hari lepas. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abaha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Beberapa penumpang maut dan cedera selepas sebuah bas yang membawa 48 pelancong dari Belanda terbabas di timur Switzerland semalam. Kemalangan berlaku antara Schutz dan Zenes di wilayah Graubünden. Bas berkenaan dipercayai melanggar penghadang keselamatan sebelum terbalik dan terjunam ke cerun. Polis Switzerland belum dedahkan jumlah sebenar mangsa sehingga keluarga mereka dimaklumkan. Bas itu dalam perjalanan dari Austria ke Switzerland. Bank Pusat Thailand bekerjasama dengan 11 persatuan industri kewangan menerusi rangka kerja baharu bagi menangani penyalahgunaan sistem kewangan untuk tujuan haram. Gubernurnya Vitai Ratanakorn berkata, inisiatif itu bertujuan memastikan sistem kewangan negara kekal stabil, selamat dan dipercayai serta melindungi orang ramai daripada penipuan. Bawah rangka kerja itu, institusi kewangan akan meningkatkan penelitian terhadap transaksi berisiko tinggi selain menggunakan teknologi untuk mengesan transaksi luar biasa secara proaktif. Peguam Elon Musk memberi notis undang-undang kepada penerbit dokumentari mengenai kehidupan jutawan itu. Notis tersebut dihantar beberapa hari sebelum dokumentari 4 jam bertajuk Musk ditayangkan di Festival Film Venice. Dokumentari itu mengisahkan perjalanan Musk daripada usahawan teknologi kepada industri individu terkaya di dunia selain menyentuh kehidupan peribadi dan keluarganya. Sementara itu, syarikat penerbitan mempertahankan dokumentari berkenaan dengan menyifatkan penelitian terhadap tokoh berpengaruh sebagai dilindungi kebebasan bersuara. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Gol United disumbangkan Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko dan Lisandro Martinez sekaligus meningkatkan keyakinan Red Devils terutama menjelang aksi derby menentang Manchester City Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Penerang Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

saya Fazli Yaakob. Dengarkan KLKL setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang hingga 8 malam. Hanya di KLFM

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang. Ia mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat Lembaga Pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul. Ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
3: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
1: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istiti'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
4: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Malaysia dia bernyawa, apa yang awak nak beritahu dekat Malaysia?
1: Apa yang saya nak beritahu lah, Malaysia kena kuat. Dari segi for me adalah perpaduan.
2: Macam bersatu macam Melayu, India, Cina, sama lah.
0: Jom, kau bagi kau. Apa makanan yang melambangkan Malaysia untuk awak?
3: Mungkin bagi saya melambangkan untuk Malaysia mungkin roti canai,
2: nasi lemak, makanan.
0: Bila sebut lagu patriotik, lagu apa yang terlintas dekat awak punya fikiran?
1: Tanggal 31

0: ini baru KL.
1: Buat Kennedy bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
2: Jenis makanan yang boleh cetus sakit gastrik. Ha, kawan-kawan yang selalu sakit gastrik ni bukan hanya disebabkan makan lewat ataupun lambat makan, tapi boleh berpunca daripada makanan yang minuman yang you minum. So, kena perhatikan ya. Nombor satu ialah kopi. Hari pagi-pagi kita mesti perlu minum kopi kan? Tahu tak, kopi ni sebenarnya sangat acidic dan juga boleh naikkan asid kat dalam perut kita. Bila kita minum dengan perut kosong, dia akan irritate stomach lining kita dan jadi sangat pedih dan ulu hati. Even kopi kosong pun akan jadi buat gastrik jadi lagi pedih. Ha. So, janganlah minum kopi pada perut kosong untuk kawan-kawan yang ada sakit gastrik. Nombor dua ialah makanan yang pedas. Kawan-kawan kat Malaysia ni kebanyakan kan suka makan yang pedas-pedas, apalagi dengan trend ayam gepuk sekarang ni. So, sambal, cili semua ni semua sedap-sedap belaka, tapi yang ada sakit gastrik tu perlulah perhatikan sebab makanan yang pedas ni akan irritate dinding perut dan trigger sakit gastrik. Lagi-lagi kalau kita makan dengan perut kosong. Nombor tiga, makanan yang akan trigger sakit gastrik ialah buah-buahan masam seperti orange, lemon dan juga limau. Dia akan tolong tambahkan lagi asid kat dalam perut kita. Jadilah gastrik yang makin teruk. Nombor empat ialah air yang bergas. Anda mesti tak tahu kan? Ni paling ramai tak tahu dan air bergas ni nampak macam harmless kan? Tahu tak apabila air bergas ni campur dengan asid perut, perut akan jadi lebih kembung dan lagi sakit. Ni memang trigger yang ramai orang tak sedar. Nombor lima ialah makanan yang berminyak ataupun digoreng. So apabila kita makan makanan yang berminyak ni ataupun digoreng, perut kena kerja overtime sebab makanan-makanan goreng ni susah nak dihadamkan. Apabila makanan lebih susah untuk dihadamkan, perut akan mengeluarkan lebih banyak asid untuk membantu perhadaman. Ha, jadilah sakit gastrik. So perut kena kerja lebih, asid kat dalam perut pun naik. Kalau anda selalu ada pedih ulu hati, perut kembung ataupun sendawa banyak, ha, inilah tanda-tanda gastrik anda dah semakin teruk dan perlu mengurangkan makanan ataupun minuman yang I dah kata tadi.
1: Buat Kennedy bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslim.

Baik, untuk makluman muslimin dan muslimat, termasuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 8.25 minit malam. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

ME63, komitmen nasional, perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963. Itu harus dimeterai sebagai national narrative. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu kerana sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Mohamad Ridzuan bin Mohamad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1 juta dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NASA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Dari pulau hingga ke Banjaran, semangat ini tidak pernah padam. Ayo, kita jaga perpaduan ini sampai bila-bila.
1: Dari bumi di bawah bayu, kami warga Sabah mengucapkan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Kepelbagaian kita inilah yang bikin kita unik dan kuat.
0: Tetap mesra dalam satu rasa.
2: Hai, kami Nana di Sarawak nak ucapkan Selamat Hari Malaysia untuk kita orang semua. Semoga kita saling mesra walaupun kita tak terpisah oleh lautan.
0: Jarak di peta tidak pernah memisahkan kita. Kerana kasih dan persaudaraan ini sentiasa dekat di hati.
3: Bah, kami dari Pulau Labuan ini kan mengucapkan Selamat Hari Malaysia buat semua. Moga kita nih saling terus kunjung mengunjungi merentasi lautan. Ingat padian semua, negaraku Malaysia.
0: Pelbagai logat berbeza wilayah, tapi bila di bawah bumbung Malaysia, kita tetap satu keluarga yang tidak terpisah. 16 September, bersatu dalam kepelbagaian. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Eksklusif daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

97.2 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Di mana sahaja anda berada di luar Lembah Kelang, masih lagi boleh mendengarkan kami. Semestinya menerusi RTM Klik, muat turun je. Sebab bukan boleh dengarkan kami sahaja, tapi boleh tonton drama yang berada di RTM semua tu secara percuma. Tidak perlu bayar, okey? Dan sekarang ini kuliner ajak anda untuk beramai-ramai. Kita kena tonton juga debaran Bintang Kecil 2026. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jadi kepada anda semua, siapakah peserta, empat peserta ni yang akan layak ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak pada 25 September ini? Jadi boleh ikut debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada 12 September ini pada pukul 9 malam di TV2. Dan anda juga boleh datang beramai-ramai ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri 9. Dan masuk adalah percuma. Jadi kepada anda semua, kalau tak tahu hujung minggu ni nak ke mana, dan ada pula kampung dekat Negeri Sembilan, apa kata singgah? Yelah, hujung minggu ni tak tahu nak bawa anak-anak, apa kata berhibur dengan satu rancangan yang memang sinonim dengan kanak-kanak. Dan selepas ini, kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu, kita ada lagu tanpa henti, di mana ada kotak muzik KL. Lagu-lagu tanpa henti selama 2 jam akan menemani perjalanan anda. Tapi kalau handainya hari ini anda rasa macam nak buat permintaan lagu, nak hantar ucapan, boleh juga menerusi WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan ini lagu persembahan nyanyian daripada Dato' Awi dengan tajuk lagunya Mata Hati Jiwa. Hujung minggu KL, ini baru KL.

12 September 1945, pihak Jepun secara rasmi menyerah kalah kepada pihak bersekutu. Pada hari ini, dalam tahun 1945, Jepun menyerah kalah kepada pihak bersekutu menandakan tamatnya pendudukan mereka di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa penuh bersejarah ini disahkan menerusi satu upacara menandatangani dokumen menzahirkan pengunduran mereka yang diadakan di bangunan perbandaran Singapura. Jepun diwakili oleh Jeneral Itagaki, Komander Tentera Jepun yang ditugaskan di Singapura. Beliau mewakili Count Terauchi, Komander Tertinggi Tentera Jepun bahagian selatan. Pihak bersekutu pula diwakili oleh Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. Menerusi peristiwa ini, pihak Jepun menamatkan pendudukannya yang bermula pada 8 Disember 1941 menerusi pendaratan di pantai Kuala Pak Amat, Kota Baru, Kelantan. Jepun berjaya menakluki seluruh tanah Melayu pada 13 Januari 1942.

0: jam tanpa henti untuk anda layan lagu-lagu mantap bersama kami dalam Hujung Minggu KL.
1: Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.